0: on Radio Top 40.
1: I'm Dua Lipa.
2: Let's do it, guys. You ready?
3: Yes.
4: Top 40.
5: Top 40.
6: Ei vaan linnukku sillä. Ei vaan itse nukku lehti.